ိုင်းတွာစကိုင်းတွာစကောင်းတို့နေပကေဒိုမီကိုင်းခွန်အော့အလီယပ်စ်တလူရပတီပါကောင်းတို့ဆရဂီတွန်ပါပါစ်ငါစထရဂီခရီနေဒီအိုဇီဗနာကောင်းတို့နေချကမ်တွာစငါခရီနေရငါငါချီဒဂီကောင်းတို့ခရီအာဆာဂရီယာဒီဟာဂါစတီဒီစင်တင်အရန်အာစနာဇဟုနေချကမ်တွာစငါခရီနေရခမိကောင်းတို့နေဒီရခမိစေတရီခါခရီခွန်ဒီချေစာရန်ဟာရခုhain uri koman kan ip om ai mu odige hum modi khup tide waraka ngubai pna ni kai kau nechegam kwa sna kau do irege ni dikura mi pada kau khari tusi khari khurui khari ro sista hara hui khari ro sista kavan in hui khari ro sista mu hui nga hui chatske nechegam kwa sna a havi Namaskar yutke ngari khariro sitta munhui ngai cha aga ni chekam twasna ora gene chekam twasna khadira khai khomi tada khari khurona khari khundi chwa chwasa ngasa haraho ta satta kharuna masiba is thabi mai chi ne net study ni si khurui net ko chwa chwa khui ngai haraho le khariro sitta mun khariro sitta khara net nisini sisa segerdai sisene mara di kaundo komba isinga chimusi mara sisen chitta no khu gaye khariro bachi a khue harebe bachi tama khabigrami ta khari khun ti chwa chwa di tada khara khure khari zo sera musin khuna khari khun di chede khari sera musen khun di chede ne che kam kwa sna kaudo tada khari ro sera musen khuna khara khure khari ro se khadira musen bachi au to mi ase khadira musen bachi khari ro se ke chwa chwa khun gi om ngap na gi re tam me na om sti